0: ngas ngas fale na chura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma walunga ngongo tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali io maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emi silfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi io e mo mosi ai foi mau folinga ola na anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina e te ola fiafia Faso taia ne loa, le faa ululunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
1: Pete sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
2: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saa mona ngako, malestesi sponsor.
3: E lua ni waenga tāua e mawhai a iona tātou tāo fia a ile pipisi o siama o whāmai e whēwea ia ile ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tāo fia a ile pipisi atu o siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu male isu isi solo solo mamā po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua i wawele solo pepa ua umana whao ngai kālo ni la pisi aua le an wale iso o seno fuanga Dua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mo le tolu se fulu ele fasi fulu se kone le umi. I taimi ngā se siaita o mafa, a ele i tau sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tāua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fātau winātu ili fale o loa. E tāua tele le fātau o vāenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
0: Moana on a toy farm and at Watu, Yale Tautua, Ale Ali, Ale Benona, Loto Samoa, Le Sunga Yanom, Ya, my Andrew Sard. O loa si atoa, so se o loa tau mafavela tau mafamata e te maua lea. Ile fale o loa o le Pan Pacific Supermarket ile tuatusi, o le Shop Tasi Bidwill Shopping Centre, ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill. Ia le aufenga luenga lau mata fia fia, ia so se tuainga o loa e te maua lea o loa si atoa so se o loa. Ia afie wala au iai, ia nōm, ia le numera e te maua iai, ole iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa. Iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa. Ia manatua le tautua, ale nefo I tamali ile panona, ae loto Samoa. Ia matoe fa manatua tu Samoa, ia le tato waifa ale natura, le tato fa malo stino, ia po le tato sumpa, sumpa, sumpa, aso uma ole va yaso e te maua lea. Ile tautua nei fo I tamali ole atunu ia le fetalainga ya momoe mausu te lima porasa ia male tausi ya masai le au pepe le numere te vala au ya ole o fa o lima fitu lima lua iva lima ono mawala uti a loe male sheika aso umole vayaso atanga loa ioi awa utei loa ele emisi ya laba ele faatonu ona asia sia ia le tato waifa ale natura ma mafuta atu ya atanga loa
2: Ia, o le tausa ilia I a maua le malosi.
0: Malosi, ia.
2: O ilo fui tātou e te tawana sa ili le malosi pito vao. O le soifuanga le nei e le tū mauli tangata. E pēa le faitaunga o le teimi e le mawhai o na tū mauli tasi le mea tū wali tasi. A o ana pasi le teimi le lua fāsolo na tū le tolu. A o fui lana fāsolo le tausanga ma soifuanga o lo soifua. Ya ele fatali al temi ate o epa mau fua fuanga. E fa pena fo ilale so I fuanga le nei te sa wana tula I sa idilo malo si fa altino. E o manga kua kako oka. Ya ke le angu ka mfai au ya sa idilo malo si nga ia mfai on fa ti fia ina lo tangata.
0: Ay, ole me chonul na atanga loa.
2: Ayo e, ay fai atu ay fo, ya.
0: Ia manatua Samoa, ia le tato waifa le nā tūra le nā. Toi mau ai fo I matoi fei loa, ia I mau pahaanga. Wa lewana tō mafuta I Samoa, ai malanga mai loa ina ia tunu u ngalo loa, atanga loa.
2: E se lau le leima lau tō mfai wha manatu.
0: Oio.
2: Ia te ila tō mai tō tele, a tato tau mau le mea le nā tō vau. E vai a kūlo wakau mau osi. Tau tū seni ai loa le mana ia lea. Tō angai alu iai. E te mau ai foile e senga o tātou, mai si tanga tānu. E matam fai avatu ia le tātou tū, mar tātou wanga, mar tātou lau fonga fia fia. ya wan mele iso piko wang kala ku me sole psa ya mele ku kupu ma ya ko sa afa ko ai ai ese nga ku kupu ma ya o le tau o vai nga fa pep to va o le mau ya o le acha mau le fia fia wa man tu fo le vai la au sili le mal tau a
0: ya le la
2: o le fia fia a mau le fia fia ya wa ya tau ya o ke le ho wan vo o ke le me o ka le fa mar skingo
0: o ya
2: a o le mele we ke ngale ingo le vai mo kom fo yo mo o le pongo e kala ngoi wo mai masa ya a le anu la la fa fiki la wa ya ye a
0: ma la fa tonga a
2: ma ka o ke ya Wa wa kile ngai wo mal pasifika ya mi se fula ngai ma ka pu wiki la aka. Wa lele ya la fa Filipino eh. Yo to tele na wo mal ta hu fula na le ta tu wo ta tu ke join fantasia ya ma le to tele lo mo fa na fantasia tu ma tu va tu le fa moi la to ala ya na bi to va o papa o mala le lo fa nu o sini nei. Ya mo mal lo tele al ta tu tu ya e va tu pe fa tu ngai si le o sa mo na ngai. Na yo ao ah lo lava malo si faltino e me fai io na e tu lava o ia e pui pui lo lava tanga te ala lo so fu malo lo ina lele ah tu nga fai lo fa malo skingo
0: ma na ye tele a tanga loa ia tu fa mana tu atu lale no merit e mawa yai ia le fetalainga ia mo moe mausu tele ma poasa ia pol fa le tu foi ia ma saile au pepe le numero al telefoni o le ofa o lima Fitu lima lua, iwa lima ono, yo e te maua iai, ia masaele au pepe, ia mali fetalainga ia momoe mausu te lima poasa. Ia mtoe whamana tu atu Samoa le tautua, ale tatou lava foma e Samoa, ia le fionga ia patu, yo e doctor seanga i tu mua panyani siu patu. So sengasenga seletino pole mafaufau, yo e valau iai, le ofisa ole li fomai, ole ima ono toluono fa ono tasi tasi. Ie pete wala au foi le mopili e leli fo mai o le o fata si valu, fa lua lua, fetu, lua ono. Pete fia susu o te foi ia i atanga loa.
2: Ta ua ia po vau a, ai ai, si lo le mele o fo mai. O tai au o le asonga fua.
0: Yeah.
2: Vani le tapo, inga mal fa fonga ngare atu nu, o le hui fufu te alu e vai patu e tui lo toto.
0: Oh, kwa i leke noe.
2: Pinga nga kai konua masinga ya umia wongo masinga e fufu le umiga alu patu.
0: Ia, ia.
2: Tui lo toto se fisi a kinga pe makale o ke ia le kingo kama. Eh, wai a ngufo ngufo kala kuku ia vema lele woso lunga lu koko maualu.
0: Kalo fai, ia mana ia le ases, ai mana tua atanga lo, fai sa appointment, awa le mfai nga la
2: la atu. Mana ia la ufa, mana tua umba, nga vili ya ngafi, ufa kuia si siya kia afa, mwani mwani pema waku, ia la ufo mai. Ule sunga le ufo mai, lia fia rua yo patu.
0: Aya.
2: Iyo, ia mba ia le utali umba, le fai nga malanga, sunga le li fo mai, ya. Ya la la la ta foi la le fiche makala yo le sila mia la le la ma ya la fiche kala wingal malang ya ak poro ka ko ifo le ki wonga ka ka ko
0: ya che va il fo ma ya ya
2: o le ta wala na le va il fo mai ya na ifo tu nga ta wala na tu il toto si ya ki lo tino a lo toto pe ma ta fa pe yo ise me a faina o wa ese le mana ya pe a si ya ki ko se la upa se ngi to va
0: Mana ye tele yoi. Ta ua tele lo wasisia lo foma i Samoa. Yoi, ye, eto e whamana tu atu. Ye telefoni na lo ofisa le li foma yo le iwa ono toluono. Fa ono tasi tasi. Ye polo mo pili le li foma yo le ofa tasi balu fa lua lua. Fitu lua ono. A e fiesu atu fo iya i fatala noa. Ye le fionga ya patu. Ole tu atu si yo le shop tasi. St. Martin's Crescent in Blacktown. Mabe faya sa appointment a tangaloa. Ai mai se lava le nei vai tau o lo pipisi pe ele flu.
2: Sao lele.
0: So se fa ama yo le fulu le ae o so oso mai ai taimi uma le nei vai tau. Ia ono mea mati tau. Ona ea sisia la tato fo ma isa moe la ta ua lava ngangana. E te mala malama iai. Ia ina watu lai mali ta taimi tangaloa wa lua sifun malua minute. Ia wate ai neile tu lai lua. Ai fa malo atu. Fatalo fat fo ya ila to lo mafuta mai le amatanga ta to blo kalame yo ile nei tu la ole wa uli ya manuia lo fa sa unga Samoa ai ole ata se tu ta sila ta blo kalame Samoa a tanga loa ya le ile sunga le tu sala ale si le ole Samoa na ngalo ya le sunga ya ta sesa lam sam ya po a fo ni mena tu tupu ai ile nei va ya so si ta to tofi Samoa ya usibaya la fa fonga Samoa
4: poina fa fonga le nei foi fa opoponga e nisio tala me lo to tupulo tato to no isamo o si mai lo fa fonga e o mai le fai un le vaia so mo vai e le to lo ngola vel malo le so se la usi si o me mama fa le to no e se ma fu anga o a fe foi watu e tua tu yere por kala mesata pena tu lato iai. Na fofo ina le komiti o ta penango le tuto tasi. O se tasi do por kala mea o fia iai tutonu. O le tofatufa ina tu leo tau i tau seleni sa forfole ina le malo. Mo alo mafana una mau pine ita alonga ele ngato ta alonga fa vau malo fa atu amae atu. Ao isi foi lato na mau pine ma ita alonga i tau sanga i tuatu. Ina watu la imaira vanga fa upo fail fa tu tu ile tu samo tasi ina ofisiling ye le tu stala le fa ya ongo la usi si ele tu no tu au pepe asia tu Jerry Warwick
5: sa wolong ko mai fo ma ko ya sa ma ko fo fa ki ngol va so le ya ko wo ke le ka ko po kala no ke le malo mai fa e po se ke mi la ka mai ha ale a le a o ke lo ka pa si a fo ya de ele se le va nga ko pe o pasi a mo fa mo mo ile ya ya mga kwai wo le fe ka wi mo fa mo mo ile o le fe ka wi mo ka mi u ki u ki ke ke le po kala mi wo u mi po kala ha ke le ka ko malo ma wo lu ka fa mo mo ya wo le fe ka wi mo
4: o fa inga fa vai sa ya mo mo e tau ina i se ta se mo wei na se pine mo le atu i ta alonga fa vao malo e na o i la tu la vai mo wale pine auro e na toi fa amanatu fo e le fionga te ta i o le atu no e lana por kala mi masani ma lautu stala, e te tau o na tau ia o maalo ma whana sa tau te ngā, mai le pine au roe o atu le pine apa mea, fa amao nia mai fo e tu au pepe.
5: A lea ngā vakua e kūlanga pine au roe, pine siriva, pine apa mea. Ia, pa wane mea ngā ufa alongo, e ele vaya ngā kupe o pasia, e 180, 190. Ia, o kalange e vaku ele o ofisio kere i vaaia se pepa, pa wane mea ufa alongo, pasia kato. Ia, ai, e ko kandia ia, lupe maunga pe, bau mese kalange, vaya so la koe falo apea, o ngā oke lofa, o lewa kari ngā e alom whanga, o sa fa ale lea fa mkalanga, vaya so lea.
4: Ono sae le asosia le ausisi o mea mafalea tunu e tali tali se taimi, e faa e loa tua ye le kapina tapo olta e taifoe o lea tunu, e faa tau nuu alo ia e lea faa moe moe. Wa mai a feiro i atu le asosi o ta avale la upase se la iti po le au fai teksi e lea tunu, e le pūlenga o ta avale afim fela ua inga ilungo lea la tele, e ta alusanga i naise si itanga mo paase se, e ta e ufa ilo mai ele sui ofisa siri o le pūlenga o fela ua inga lea tunu. O le teimi nei ua ilo ilo le tāra sanga, ai e ono le mawhai ona whaise si itanga ele teimi le nei, sa ia vanga nau a whaase e ese sa mo mai ele tūlanga lanu mūmū, o a fianga o sa moa mai ele tūlanga ma ale ale olo o ye le sua u le teimi le nei le lorulangi.
6: Nei olo wa alu tato tūlanga prosesi fo i le tāra sanga sa tūina mai, alo ua o atu whaili poti tato matomista po la fianga fwe palemio. Ia o te role le si hui tu rangara matu o ai o le revenue committee. Ai ongo le temi nei tono le empa. O la iai fwi le tu ranga e le lotea ia tau pa sesi. So o la fatino penga benga pūlenga. Pato te ro se ronga e o lo le tu ranga fatu anfaiuna implemente ongo tu ranga o e tato a levo.
4: Le sui ofisa sile o le pūlenga o tāwale afi ma whela o inga ilunga al te tele, Tiu Malu, Malcolm e Sarah. O lo o ngatal si tanga o pasese mo ila to e wha o ngaina o unanga i taxi ma pasi, e le tausanga e lua afe lua se fulmale lua. A o lua ta la masene le tau le lita o le pensini, ma le kiso e le lua ta la valu se fulsene le lita. O le tausanga nei wa tolu ta la iwa se fulmale iwa sene le lita o le pensini, ma le lima ta la tolu se fulmale ta sene, e le lita o le kiso. Ua whaafitei e soi fua malo loina le feso so ni mai o le malo au se tā lia. Ua mawhai e ono whaatupe ina se no whanga e wha au atuai le feso aswani. E te nā mai le tolu se fulitau sanga o atu i le ono se fulitau sanga le mātu tuol soi fua. E lawe ina mai e le wha ama e fau lea ua maari li waitina. Le na tā ua le sunga le fua mai a Dr. Leausa e le feilo inga malau tu stala le vaiaso o mawai. O le wha mai le nei o le ka nesa o le ngutu to ala wha nau o le tinapo o le tamaitai. O se ka nesa e mawhai o na pui pui a mata o fia, matafi e se aloa ma lea tunu e le te tau antoi mali waise tina. Peitai a fai ai a fiai, o lona winga, e leo nau nau e fao ngāina le au nangare nei, ina ia mawhai ono vesoa suani atu e lawe e nai le soifua.
7: Toa vanua tina, e mali liu tausanga uma, ine mene ono kanesa leo no mutu to ono whanau. Tato mawha faula ia ine polo kalami. Tina ia le tauna mali liu. Toa vanu lea, e le tauna mali liu. Le taulan to e maliu sis, ine wha mai lea.
4: O fautu e ina lewai tau sangare nei o tina, ina ia anga ia ne e whai ala tau siaki, o lo iei fo ilu wha moe moenga, ina ia o atu le au au nanga nei a so polia le atunu o iei masala whai, ina ia mawhai fo i ona o atu le maana malama malito mai, mauna ia ai tina uma, ina ia whaata aua raso e fua maro lo ina maleola, e ala ili whaonga e no ia awala watu inatu motina umolo tātou atunoo. Pei ta ewe iei fo ili fuofanga ua whaanga solo e nei fo ima tui pui pui mota mai ta ilalo ifo o le tolus fultausanga ili ka nesa lavalea e tasi. Wa tāpena le komiti whaafoe o tāpenanga mō whaavilawe mātu iale atunoo. E whaititia ili na o le ta ilima ta avale whaonga mtanga ruenga le malo. Fatase ma le mata i tu wina le whaonga i no ia ta avale al malo.
8: Ato ngā lue so so ta wau ma le mtanga luenga tupe a mese i le komiti leo le vehicle task force al tatu malo. I le wha malo sia leo le tula fono leo le wha i titia o ta avale al malo e whewa i le po i a pe a manawa. Ia a mese o le tulanga i wha i unwa vayaso. Ia e msalo e se taimi wha i loa. Ia o le a tai tu ina mta wenga le le umfal pui pui ia e ala i road patrols i po ia ta avale ia e le ta wave ina ia pe pafatanga ia mai mta wenga tupe ia pol komiti foi ina ia fatu tu ina ia pe ave foi il mato headquarters ia pia ia e fai e inisio tu na inga ia e na o ta avale a ole a ta wave ina ia pe patanga ia i le ma nava i o ngalwenga mai le lima i le afiafi ia se ipa ia le iwa le tae au ia o le aso fau a fai ngalwenga ia po le aso ngafua pe a mai a i alfa i ngole vai aso
4: e se fulu ofisa o le pulenga o lo ia i le atena o o le fai sa la fai ma le ono ia pia o le a ngaluru e fatasi nei i le mātai tu wina o le fuafua fatatau ina le leo le whaonga ino ta avare afi le malo e tu ititi ai le whaonga ino le pensini po o le suau ona o tūlanga ma ale ale ua iai le temi nei. E to se formale iwa i lato o le tu malo fale ata numero fa le ua fatasara lau fa la wei tele ina lungo o peng tu fa ilangi le lato official phone fa vai swafa o lato telefoni ma fio anga. E dawa mai ane teimi whaatulanga ina na tu inatu ya ilatou. E toe foie nei, e toe tu inatu ia tupe na ovatu ya latu tupe na whaaswa soina. Mai de whaamanu ya ngau le toe foie o whanau ya ongele amtango le tau sanga. O lo manino le whaasisilanga le ofiso le fono whaavae, le seini whaalua le taise laudima se fulta la ilatou nei. Mau toe tu inatu e foie le ofiso le fono whaavae a whaleata numero fa. Le aso tolu se fulo le masino le neo iuni, e whaangata ai le toi tutongi nane o Ietupe, a whai e le ai o le atu ina atu lore mata opu, e le mata ngaluenga o ngafa mali proketi, e tu ina atu e le mata opu le nei, ilu mali tula fono. Mai o se wha le tonu mai au whai ngaluenga o ofisal fono whaavae, e le tufa tufa ino ia se leni, wa fua i le whaafita hauli. Ua whaamanino mai le teite e fono le komite o ngafa, mo le tapena ino le tu ina atu le tufa tufa ina, o se leni o le se fulu miliona ta la maire malo ni usila o se whaamanu ianga moli tu malo sa fata e le ngoto ai o lo lato vaasu e su e o lato ngā te i fale. O whaamani no e fui tu pa e si manu le mafua anga wa tu wai e o na tu fai natu le se leni. E le ngata ina le atoa se ono a feo i lato wia wa lata ina mae a le seini ino o lato whengainga. Ma whaamatu i natu e lo lato se leni. Ai wa toi toi lewa fo i mai a ia ngā ruengo lo wha atino, e le vai ngol mtanga ruengo tope u wha se e atu ia le lufi fino le se leni, e wha ma tu o toi loi te tono te unga tupe le o tu i nato i lanto wia. Wha e loi fui o le to telo i lanto u e le einia lanto tu stupe, ai o lo o wha a wala o mātua lanto se leni, e lungo le te unga tupe, pole tu si tupe al tangate to tasiolo la to wainga. Ma onisi yo vaenga e te tau ona wha amanino le lei te tono le saininga o le whianga inga. Ai o le isi vaenga wa wha atua iai, ona wa toi si itira fwi numero e lantou na wha amawina mua mua, e anga waa le wha amanuianga sa valua feiva se lau valus fumaleiva le whaitaunga mua mua. Peitae wa toi whaitau watu wa se fulu afe fasa lau lima se fulmale fitu, o lona winga, wa toi whaopopo le afe fasa lau ono se fulmale valu, o tangata o litu malo sa fanta, ma wa se fulu afe fasa lau lima se fulmale fitu le au whaio e lantou, o le a maua o ma whaamnu yanga, o le ta iafe malise lau tana. Mai o le a whaalui nai le se lenia se fulmale tasi miliona, lima se lau male fitu afe, male fitu se lau tana. Watoe tolu po le whaamasi nonga le lawina o le whaasalanga, o le sa ave mawhaia o nga ulu o le manu sa moa, i a mase mahonri shroka, whaato a lawina i le vaia so fau, o le talu sanga le tamaita i lo ia o lo tu lai mo mase, e nei e whaato atu wai le lawina o le whaai unga, o no lo taalia se whaai unga i le talu sanga e toi apiri e le whaai unga le whaamasi nonga le watu e na mai, o le whaai unga wa whaamao nia e ana soli ngā tu la fono, le e au fiei ma le whaia leo ni winga mata ngā. E walu mori anga o loo mori ai, e au fiei le wha o lima mata ngā. O le wha o lima, ma le wha moe moe e whaia se whainga a inga wha maa losi se itulou. Ma le wha tino leo ni winga mata ngā wā fiei ni tamaita e se toa lua. Le e se fun ma le wha, ma le se fun ma le iwa tausanga le mata tua le te minitu la ima iai le wha fitauli. Ia se tema e le tausanga e lua afe lua se fun ma le wha. Mai na mōni ai mase i mōni anga i se formal tasi, peitai e nā o le walu mōni anga sa wha māo nia. O tāla fawia, munu ia tele la vare ni ia, solo tātua tunu. Fasoi fuia.